Ešte sa naspávali. Mne sa zaručka lávi. Mne sa oprali zubidiče. My sme správne. Jej!